ne ya çabasın da var soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.